0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. En man är skutt i brystet i Tønsberg i natt. Mannen ska selv ha ringt nødnummeret och tillståndet hans är allvarlig men stabil. Ingen är foreløpig pågrepet i saken och politiet är i området med stora styrker. Aldrig før har det varit så många bruktboliger till salgs i hovedstaden. Det är köpersmarked nå ifølge expert.
2: Antall aktive bruktboliger till salgs i Oslo är över 30% högre än på samma tid i fjor. Det säger Erik Dyste, strategichef och boligexpert i Finn. Samtidigt ligger var tredje bolig ute med en reducerad prisantydning. Boligprisen i Oslo är ned 0,8% så långt i år och har väntat att falla ytterligare.
1: Reporter André Ødeby. Runt 20 miljoner barn i 21 land är utsatt för sexuell utnyttjelse eller övergrepp digitalt i löpet av ett år. Det visar en UNICEF-rapport bland barn mellan 12 och 17 år. Norge är inte med i undersökelsen, men Kripos-tall tyder på att norska barn också är utsatt. I Karlsøy i Troms pågår det nå søk etter en savnet turgåer som ikke har kommet hjem til avtalt tid. Frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp deltar i søket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner i løpet av august måned. Det en økning på 1,9 milliarder sammenlignet med den samme måned i fjor. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser samt prisvekst for både torsk, makrell, sill og sei ifølge NRK. En man i 30-årene og en kvinne i 40-årene ble satt i arrest i Ålesund i går kveld. Politiet fikk melding fra MOA om at de to ropte og kranglet. Begge ble anmeldt for ordensforstyrrelser, vold mot politiet, skadeverk og for å ha nektet å oppgi personalia. Og en person ble også i går kveld arrestert. Dette var på Ålesund sykehus for vold mot offentlig tjenesteperson. Politiet har opprettet sak etter hendelsen.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fortsatt noe spredt regn fra morgenen av i dag. Fra i ettermiddag varsles stort sett oppholdsvær, og så gradvis lettere skydekke utover ettermiddagen. I natt, vestlig opp i liten kuling de mest utsatte stedene, kan fortsatt blåse frisk bris i morgentimene. Senere i dag skiftende bris. Starter rundt 11-12 grader, maks opp i 15-16 grader i ettermiddag.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Ingen är ännu pågrepet efter att en man i natt blev skutt i brystet i Tunsberg centrum. Mannens tillstånd är allvarlig men stabil. Russland anklagar Norge för piratverksamhet efter att politiet på Svalbard beslagla ett russiskt skip.
2: Skipet blev beslaglagt på anmodning från det ukrainska gasselskapet Naftogaz som del av ett ersättningskrav. Ryssland blev dömt till att betala Naftogaz runt 4,2 miljarder dollar i ersättning efter att de tog kontroll över sällskapets andelar på Krimhalvön i 2014. Detta bedrer inte relationen mellan Norge och Ryssland när det gäller Svalbard, det säger författare och Svalbardkänner Per Arne Totland.
1: Reporter André Ödeby. Runt 20 miljoner barn i 21 land har utsatt för sexuell utnyttelse eller övergrepp digitalt i löpet av ett år. Det visar en UNICEF-rapport bland barn mellan 12 och 17 år. Norge är inte med i undersökelsen. Amedia-stiftelsen köper förlaget Askehaug och den ärvärdige villan i Drammensveien 99 ifølge VGs upplysningar. Det blev känt i oktober i fjol att Askehaug ser efter nya ägare efter 150 år. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Det legemeldte sykefraværet i fylket vårt var på 5,9% i andra kvartal i år. Det är en liten ökning från samma kvartal i fjor. Bruken av graderade sykmeldinger har ökat jämnt de sista åren. Fylkesdirektör Stein Veland i NAV uttalar ifølge NRK i förbindelse med tallene att det är bra att flera kan vara delvis i arbete medan de är sykmeldt, både för den enkelte men också för arbetsplatsen och samhället. En person blev i morges skadd i en trafikolycka på Lærstadveien i Ålesund, fylkesvei 534. Ulykken blev meldt like før klokka 8, og personen blev kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Det var ingen trafikale hindringer ifølge politiet. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt. Norge exporterade sjømat för 16 miljarder kronor i løpet av august. Det är en ökning på 1,9 miljarder sammenlignet med samma månad i fjor. Orsaken är först och främst ökt laxevolym till högre priser samt prisväxt också för både torsk, makrell, sill och sei ifølge NRK. Så tar vi med att vägtrafikcentralen blev varslet efter att ett körtöj fick motorstans i denna körfält i Ellingsøy-tunnelen i morges på väg upp mot Ellingsøy runt klockan 8 skapade lite utfordringar för trafiken.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre till att handla in både stort och smått. Vi har kundeklubb för private och vi har bedriftsavtaler för bedriftene. Kom in i butikken vår på Lærstad och vi hjälper dig att finna det du trenger, antingen det är hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkle drosjevalg.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.